Радіо Рокс. Guns N' Roses. Металіка. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Skid Row, 18 and Life, з концерту в Лондоні 2022 року. Тієї весни в колектив прийшов новий вокаліст, швед Ерік Грюнвал. І зі свіжими силами гурт восени видає черговий студійник, якого фани чекали понад півтора десятиліття. Одразу по тому Skid Row вирушив у турне, однією з цілей якого був запис першого в історії колективу живого альбому. Вибір припав на Лондон, виступ у якому запланували на 24 жовтня. Незмінним номером концертних програм гурту є хіт «18 and Life» з дебютного альбому. Єдина пісня колективу, що досягнула першої п'ятірки білборда.

0: Це була жива версія пісні «18 and Life» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я ніколи не заглядаю у майбутнє, тому що не знаю, як я опинився тут і став тим, хто я є. Не уявляю, що може трапитись у наступні 5 років.
0: Пол Маккартні, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Новий рок. На Радіо Рокс.
1: Ти успішний музикант. Кожен з твоїх кількох гуртів всесвітньо відомий. Але в тобі так багато емоцій та ідей, що ти приходиш і до сольної кар'єри. І всюди ти працюєш наповну, віддаючи музиці всього себе, з маніакальною впертістю перфекціоніста. Просто ти Корі Тейлор. І саме таким ми тебе знаємо, любимо і в Slipknot, і в Stone Sour, але і переживаємо за тебе, бо інколи ти аж занадто прискіпливий. Наприклад, трек «Beyond» для сольника CMF2 Корі Тейлор переписував майже з нуля 4 чи 5 разів, доки нарешті не вийшло те, чого він дійсно хотів. Це ми і послухаємо. Корі Тейлор, «Beyond».
0: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Guns N' Roses, You Could Be Mine. Режисер Джеймс Кемерон страшенно хотів отримати пісню для свого фільму «Термінатор 2. Судний день». Проте гурт пручався, та режисер вирішив за будь-яку ціну добитися згоди. Цю місію він поклав на Арнольда Шварценеггера, який для 100% результату запросив гурт до себе на віллу. Під час вечері справу про участь цього хіта у фільмі було вирішено. Такий ось плід мистецької дипломатії слухаємо на Радіо Рокс. Guns N' Roses, You Could Be Mine.

Радіо Рокс. Діо. Ленні Кравіць. Саундгарден. Black Hole Sun, won't you come? Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: В мене ніколи не було проблем з наркотиками. В мене були проблеми тільки з поліцією.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones. На радіо Рокс.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Глен Хьюз, «Into the Fate», 2025 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Джордж Харрісон. Третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Rolling Stone» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз» Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію – від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс «Джордж Харрісон. What is life?»

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Знайти хорошу банду – це як знайти хорошу дружину. Доводиться довгенько попітніти, доки не з'явиться саме воно.
0: Ейс Фрейлі, Кіс. На Радіо Рокс.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Радіо Рокс. ACDC. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Nickelback Hero з концерту у Нешвілі 2023 року. Цю пісню ще 2002-го створили Джоусі Скотт і Чет Крюгер, фронтмени гуртів Саліва і Nickelback. До її запису було залучено музикантів з різних колективів, тому пісня ніколи не з'являлася у дискографії Nickelback. І якщо навіть гурт виконав її на тому чи іншому концерті, ці записи не включалися в офіційні видання виступів. Проте виконання 2023 року в музичній столиці Штатів стало винятком і ввійшло до живого альбому «Live from Nashville», завдяки якому ми слухаємо офіційну живу версію хіта «Hero».

0: Це була жива версія хіта «Heroes» концерту «Nickelback» у Нешвілі 2023 року.
1: Жива версія.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ріші Блекмар, Рейнбоу.
1: Наша справа – це постійне навантаження. Важкий рок робити важко.
0: Ріші Блекмар, Рейнбоу. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама.

0: У понеділок, 14 вересня, в більшості областей України переважатиме похмура погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході – без істотних опадів. Температура повітря у межах 18-22 тепла. У центрі хмарно, прогріється до 20. У східних областях похмуро, місцями можливі короткочасні дощі – від 18 до 27 тепла. На півночі хмарно – 18-20 із плюсом. На півдні та в Криму – невеликі опади – плюс 27. У Києві у понеділок, 14 вересня, хмарно, до 20 тепла.
1: Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди. Зараз, просто, якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту Girl School, з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. Girl School цілком може претендувати на рекорд. Якщо вони його ще не отримали, вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. Дівчиська.
3: Школярки 50 плюс.
2: Girl School. 70 плюс.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама на Радіо Рокс.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
7: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PIXMA-G. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
9: Деталі на canon.ua. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
11: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
14: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
15: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на радіо Рокс. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Довершено гуртом Blackstone Cherry та Тайлером Коннелі із гурту Theory of a Deadman.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ганзенроуз запустили кампанію зі збору коштів на підтримку американського фонду запобігання самогубствам. На кожному концерті фанати можуть пожертвувати гроші і, мало того, ще й взяти участь в розіграші призів. І от виграти можна буде, наприклад, преміальні квитки на концерт, додатково комплексну поїздку на двох на їхнє шоу. Ну, а всім, хто донатить від $150 і бере участь в розіграші сюрпризів, вручають ще й худак Guns N' Roses. Теж цікаво буде глянути, що в них вийде по сумі, скільки вони зберуть коштів. Але можна, в принципі, за худі $150. Я думаю, що для закордонного глядача це не такі великі гроші. А Guns N' Roses точно молодці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Я не робив вибір. Музика сама обрала мене. І тепер я граю рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про металіку?
3: Завжди є час про металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
5: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятеро знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
8: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нічні удари РФ. В Ізюмі на Харківщині через удар авіабомби постраждали троє людей, серед них двомісячна дитина. Зруйновані 4 приватні будинки, ще 5 пошкоджені. Крім того, через наліт російських дронів у Кривому Розі на Дніпропетровщині пошкоджена інфраструктура. Люди цілі. Додам, в Одесі ніч минула з повітряною тривогою, але без наслідків для міста. Далі звістка з Чорного моря. Відбувся перший в історії бій між морськими дронами. Український «Сараган» знищив російський катер із крупнокаліберної турелі на борту. Вона здатна вести вогонь автоматично. Вражаючі кадри бойової роботи оприлюднили військово-морські сили. Україна суттєво більш готова до російських атак цієї зими, ніж рік тому. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький. Зі слів урядовця, є плани А, Б та С, включно з найгіршим можливим сценарієм. Разом із тим, ООН попереджає про найважчу зиму для України від початку повномасштабної війни. Сьогодні день танкових військ. Вітаємо і дякуємо воїнам, які на важкій броні вирішують долю позицій. Робота танкістів нелегка, часто брудна та небезпечна. Танк важить, які на важкій броні вирішують долю позицій. Робота танкістів нелегка, часто брудна та небезпечна. Танк важить стільки, скільки в нього вкладено мужності.

0: У понеділок, 14 вересня, в більшості областей України переважатиме похмура погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході – без істотних опадів. Температура повітря у межах 18-22 тепла. У центрі хмарно, прогріється до 20. У східних областях похмуро, місцями можливі короткочасні дощі – від 18 до 27 тепла. На півночі хмарно – 18-20 із плюсом. На півдні та в Криму – невеликі опади – плюс 27. У Києві у понеділок, 14 вересня, хмарно, до 20 тепла.
1: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Бабе.
1: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Увага! Зараз звучатиме не рок, але справді щось прекрасне, тому що називається це «Come on Summer, it's party time». Це сольна робота Роджера Тейлора, вона вийшла вчора. І якщо вам десь вбачиться от зараз там «Король Лев», «Пумба», от, то чому б і не вбачатися? Це прекрасно.
3: Трошки бачиться Blue Man Group I'm in love. Там тут таке є.
2: Ну, Роджер Тейлор оголосив подробиці свого альбому «Violence Insane in a Beautiful World». Даємо одразу коментар метра. Все справді вже в назві. В якому прекрасному світі ми живемо, не просрітіво, каже нам метр. Он так і каже. От, здається, зараз панує божевілля. Це просто жахливо. Багато божевільного насильства. І ми справді, здається, зіпсуємо світ. І далі на першому місці в нього, знаєш, чому пластику морі. Всі ці жахливі війни, всюди, ненависть народжена різними релігіями. Це прекрасний світ, знаєте, і доброта дуже важлива, я думаю про неї. Здається, досить про доброту часто забувають. Роджере, пластик у морі надзвичайно турбує нас, просто дуже сильно. Він стоїть просто у топі наших занепокоєностей щоденних, от десь там. Як в ООН приблизно. От, до речі, пісню, що ми слухаємо, записано за участі молодіжного хору Нлдлову з Лімпопо, Південна Африка.
3: Прикольно, Лімпопо існує. Я думав, це вигадана історія. ЗНО по географії я здавав давно.
4: Зараз вже і ЗНО, якби немає.
3: Зараз вже НМТ.
2: Так от, хоча альбом «Violence Insane in a Beautiful World» не є концептуальною роботою, все ж він має загальну тему. Його написано з точки зору такого прибульця у космічному кораблі, який буквально літає навколо Землі, думає про те, яка вона прекрасна, бачить і жахи, насильство, хвороби, проте бачить і красу.
3: Це жахи, насильство чи краса?
2: Бо... От зараз не знаємо. Ну, Тейлор зазначає, що хоча тон альбому сповнений надії, він, Тейлор, мається на увазі, не надто оптимістичний щодо стану світу у 26-му році. Власне, я послухала, насправді. Світла там справді багато. А ще в альбомі буде кавер на пісню Джона Леннона.
3: Wow.
2: От, а вийде альбом 18 вересня. От, дивися, «Come on Summer, it's party time» 18 вересня.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама.
5: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца Дей. Твій день має смак.
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
8: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
9: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
10: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
11: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати?
0: MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
11: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
14: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
15: 204-40-40.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
18: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
19: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
20: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: От хочеться, чесно кажучи, прокидатися у світі таких новин, як ми зараз вам озвучимо. Починається вона наступною фразою, ця новина, у засобах масової інформації. Якщо у вас є 50 тисяч фунтів стерлінгів, які пропалюють дірку у кишені, ми зараз не здуріли, це реально заголовок, ви можете придбати «Дженсен Інспектор», перепрошую, «Інтерцептор 3» 1972 року випуску, який належав, на секундочку, Джону Бонему. Я розумію, що коли звучить цифра 1972 року випуску, ти собі славу уявляєш, що це? Це суперкар, олдкар, розкішний. Реально розкішний.
3: Але 50 тисяч.
2: Фунтів.
3: Фунтів.
2: Його, це небагато для нього. Я так розумію, що це стартова ціна. Побудований він на фабриці Kelvin Way у Вест-Бромвічі. Поєднує він британську майстерність ручної роботи, італійський стиль, бездоганну американську продуктивність V8.
3: Унікальний стиль, ручна робота, НРК, дуже багато різних їздять теж. Ну, не так швидко, можливо, але потужні.
2: Ну, і вони явно... Ну, згідно з супровідними документами, авто доставили Бонему 18 березня 1972 року. Моторчик там 6,3 літри на секундочку. Це вже зрозуміло. Продавці наголошують не лише на історії володіння авто Джоном Бонемом, а на подальшій долі цього коника. Мовляв, Дженсен ще нещодавно був у стані, ніби з сараю, і потребував комплексного ремонту. Отже, між 20-м і 23-м роками провели масштабну програму реставрації і вдосконалення. Загальна сума рахунків на все це перевищила 83 тисячі фунтів стерлінгів. Мету, тільки ремонт 83 тисячі, а продають за 50. Ну, це ж нормально, логічно. Метою було не просто повернути автомобіль на дорогу, а підняти його до винятково високого стандарту, в якому він постає сьогодні. Вгадайте, скільки вони розраховують за нього отримати?
3: Я думаю, 2 мільйони.
2: Я не знаю. Поділок дізнаємося.
3: Вгадай, просто. Два. Мабуть більше. Але я ставлю на 2. На 2.
2: Ну, тобто вони витратили на нього 83, да, коштував він там ще...
3: Ну, ще 50, умовно, там, чи 100.
2: Колись, так. От, не знаю.
3: Я думаю, трошечку
2: хочу. І Бонем на додачу. В понеділок дізнаємося, тримаємо руку. Будемо тримати руку на пульсі цієї новини, вже взагалі не випускати
3: жодна
2: її.
3: Жодна копійчина не просочиться.
2: Просто вже в суботу.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
0: Come Together на Радіо Рокс.

0: шоу Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: Краш тест на Радіо Рокс.
2: Доброго ранку. Алло, як вас звуть і звідки ви?
3: Доброго ранку. Володимир мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас, Володимира, а чим займаєтеся, чим заробляєте собі на життя?
3: Працюю в сфері сільського господарства, ми вже з вами спілкувалися якось в лютому.
2: Ну ви ж усвідомлюєте, та, що пам'ять не дівоча, але не вічна.
3: От. Так, це ясно, я вам можу нагадати, ми з вами проговорювали за сніг. І чим його більше в полі, тим краще.
2: Ага. Ну, це ж було в лютому. Що зараз краще? Давайте про дощ.
3: В принципі, результати того снігу, вони проростають. Пшеничка хорошо вродила в цьому році.
2: О, це класні новини. Ну, я так розумію, що і у нас був достатньо такий не дуже спекотне літо нам випало на цей час. І дощик іде, і нормально все. І...
3: Ну, це тільки на Київщині.
2: А, вон яка історія. Це тільки на Київщині, бачиш?
4: Володимире, а що ви слухаєте взагалі, яку музику, які вам гурти подобаються?
3: Ну, як я вже й казав, незмінні гурти – це Judas Priest,
4: так.
3: Deep Purple,
4: так.
3: Але окрім них ще й Uriah Heep, AC/DC, Scorpions.
4: А може щось з'явилося нове, що ви для себе відкрили, наприклад, гурт Foo Fighters?
3: Ні.
4: Не відкрили для себе.
3: Добре.
4: Ну, я спробував принаймні. Ну, якщо вас може відкрити для себе Foo Fighters. Але а діти у вас є, Володимире, вибачте, за такі особисте питання, якщо не секрет.
3: На жаль, нема.
4: Окей, може, ви самі дивилися мультики?
3: Я їх і досі дивлюсь.
4: Супер. От тоді вам сьогодні буде боляче, бо я не дивився цей мультик, а пісня там хана просто. Ну, реально, це жесть. Вокально, це Frozen, і Діна Мензель її звати.
3: Ого, от. Господи.
4: Так, так що ми будемо співати цю, але там, звісно, захований відомий рок-хіт. Go!

шматочки зламалась любов, і світанок дав свій старт. Нове життя розпочалось, ти вчинити спроби так. Фінальний свій прорив здійсни, сумнів геть.

0: змінився світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: І вже дуже багато правильних відповідей у нас на Вайбері і Ватсапі.
3: От, оце так. Я, певно, не один із них.
1: А може один з них, якщо, може, ви зараз скажете, і ми скажемо так?
3: Та навіть догадок нема, якщо чесно.
2: Та ну.
1: Окей. Тоді, ну, серед улюблених гуртів цей гурт ви не назвали Володимира, тому...
2: Але ми впевнені, що ви його слухаєте, любите, да. І підспівуєте.
1: Цей гурт
2: і
1: ви знаєте, любите, підспівуєте 100%. Давайте ще які гурти вам подобаються, просто можемо зараз так от влучити.
3: Ну, інколи слухаю Led Zeppelin.
1: Так, це не Led Zeppelin. Це давайте з однієї, одного слова.
2: Давайте так, хто до нещодавно ще була головною жінкою Британської імперії?
3: Квін, та ну ладно.
2: Так, да, це гурт Queen, так.
1: Це Queen.
3: Тепер шукаємо пісню.
1: Це Queen і пісня про прорив. От прям прорив, це і є назва пісні. Ламати.
3: Break.
1: Так. От break.
3: Break through?
1: Так. Не найлегше завдання, направду, Володимира вам дісталося. Бо...
3: Я це жодного разу її не чув.
1: Ну, бачите, окрім Foo Fighters, значить, ще і Queen варто прослухати. В принципі, не так часто з'являється це слово в тексті, тому Володимира чудово розуміємо. 0% засудження, як то кажуть, 100% розуміння.
4: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Це шоу з трьох концертів відвідало 250 тисяч людей, зробивши його найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні, 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: І в чому сенс?
13: Відсотки не платять, відсотки отримують.
14: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
15: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
16: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
18: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
17: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
19: Дайте щось від головного болю.
20: Візьміть цитрамон Дарниця.
19: Той самий?
20: Той самий. Від головного болю.
21: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
22: Рекламу лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Реклама.
9: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
10: Роковий ранок. Come together.
11: Тримає стрій.
10: На Радіо Рокс.

0: Україна.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Напередодні Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда за 2 кілометри від польського кордону. Незадовго до ураження локомотива на станції Ягодин перебував дипломатичний поїзд, на борту якого були радники з питань безпеки кількох держав-членів ЄС та екс-прем'єр Британії Боріс Джонсон. Крім того, в іншому поїзді, який перебував на станції Ягодин, саме в момент цієї атаки був колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Про загрозу повідомили завчасно, тож обійшлось без жертв. Найближчим часом на АЗС планують запровадити автоматичні сповіщення про наближення дронів. Це анонсував прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зі слів урядовця, програмне рішення уже тестують. Також розглядають встановлення додаткових захисних споруд та облаштування укриттів на АЗС. І про доступність. В Україні запустили єдину базу фільмів з аудіоописом для людей із порушеннями зору. Йдеться про додаткову голосову доріжку, яка лаконічно описує усе, що відбувається на екрані. Жести персонажів, локації, костюми чи дії на екрані. Загалом у списку понад 800 стрічок. Щоправда, платформа працює як безкоштовний навігатор, тобто перенаправляє користувачів на легальні сервіси, де можна переглянути кіно. Деталі на сайті foundation.0300.com.ua. І на сам кінець про волейбол. Україна перемогла віце-чемпіона світу Болгарію з рахунком 3-1 та першою з групи кваліфікувалася в плей-офф Євро. До цього наші хлопці здолали збірні Ізраїлю та Північної Македонії. Загалом для України це четвертий поспіль вихід у плей-офф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У понеділок, 14 вересня, в більшості областей України переважатиме похмура погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході – без істотних опадів. Температура повітря у межах 18-22 тепла. У центрі хмарно, прогріється до 20. У східних областях похмуро, місцями можливі короткочасні дощі – від 18 до 27 тепла. На півночі хмарно – 18-20 із плюсом. На півдні та в Криму – невеликі опади – плюс 27. У Києві у понеділок, 14 вересня, хмарно, до 20 тепла.
0: Камтогеза тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Будемо говорити про гендерну рівність. За нею відповідальна я у нас в студії. І або про те, що вони принаймні намагаються, можна так це сказати. Відкривається нова виставка «Зали слави рок-н-ролу». Називається вона «Жінки в металі. Ви знатимете моє ім'я».

0: Як йдеться з назви, виставка присвячена ключовим жінкам, які ризикують, та іконам жанру метал. Ця виставка вшановує тих, хто розширює межі і кидає виклик статус-кво, щоб робити змістовні новаторські зусилля у жанрі метал і всяке таке бла-бла-бла, кидання виклику, там типовим ярликам, жіночності, отже. На плакаті відкриття виставки Лізі Хейл. В експозиції будуть представлені речі, пов'язані з Літою Форд, Алісою Вайтглас, Тейлор Момсен, Кортні Лапланте та іншим дівчатам. Помічниця куратора залу рок-н-ролу, слави рок-н-ролу на ім'я Хейлі також коментує. Жінки були ключовим впливовими особами та змінотворцями у жанрі металу з моменту його зародження. Ми раді розповісти історії тих жінок, які твердо та сміливо стоять на передовій інновації та прийняття і своєю грубою силою прокладають шлях для всіх дівчат, які просто хочуть грати рок. Оце точно. Просто хтось хоче грати рок. Лізі Хейл і Джо Фотінгер з Хейлсторм будуть присутні на відкритті, зіграють короткий сет. Завітати на виставку фани можуть за $15, а квиточок Event Plus за 40 включає ще там щось, але не зрозуміло, що саме.
1: Я з усім погоджуюся, крім того, що ці фрази, що які ризикують, у нас є українки, які ризикують набагато більше, їм величезна шана.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
3: Come Together на Радіо Рокс. Реклама.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
8: canon.ua. Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
12: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
14: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: У нас тут наш улюблений жанр «Power Metal». Мастер-план у нас вже готує, дуже довго готує новий альбом «Metamorphosis». Скоро ми дочекаємося, але вони видали ще одну пісню.

0: По-перше, я хочу одразу вибачити, що я в шортах.
1: Не шкіряних.
0: Не шкіряних.
2: Мастере, я не хотів принизити вас.

0: хати на бомбасі?
1: Ну, як каже, у мене зараз в колективі молодий хлопець, як він каже, імба, імба.
0: Пісня називається «The Call» 26-го року, і коментар про пісню наступний. «The Call» – найскладніша і найсуперечливіша пісня на альбомі, але також, на нашу думку, одна з найпотужніших. Вона схожа на молитву, тільки написано в сучасному стилі. Ми працювали над цим треком довше, ніж над будь-яким іншим. Кажуть, що там можна почути кожному своє взагалі. От що ти чуєш, так було задумано, але...
1: Ну, я закрию очі, що швидко.

0: Кажуть, але вони зазначають, почув.
1: Все почув, так.
0: Вони кажуть, що все ж таки несеться позитивний настрій. І...
1: Ні, дуже позитивна пісня, насправді.
0: Так, і яким би хаотичним не стало життя, ми всі повертаємося туди, звідки прийшли.
1: Металморфозіс, я
0: вибачусь. Металморфозіс.
1: Так, це прекрасно.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рок.

0: Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: У нас сьогодні є дуже класна рубрика 9.45, тому що вийшов сімейний анімаційний фільм, що треба, до речі, ще й переглянути. Називається він «Чарлі зе Вандер Дог». От, так, це головний герой там пес Чарлі, і він після викрадення іншопланетянами отримує надздібності і стає супергероєм.
3: Патрон сміється зараз в буді своїй. Що?
2: Місія собаки – захистити планету від лиходійного кота. Ну і того ж дня Брайан Адамс випускає цифровий міні-альбом. Він на три пісні, які він записав для саундтрека цього мультика. Відкриває видання одноіменний трек, який так і називається «Charlie the Wonder Dog».

0: текст такий, да? Ну, багато слів в ньому. Супер-дупер?
1: Супер-дупер.
2: О! Ну, що пише видання фільм «Яп»? Воно назвало от музичний внесок Айдамса у кінострічку дуже, досить захоплюючим. От. Але критикувало сам фільм за тривіальний сюжет. Журнал Classic Rock хвалив майстерність Адамса і описав трек «Anything is Possible» як безпечний і плавний зі сплесками бадьорості, назвавши тепле рок-звучання зручним для радіо.
0: Зараз Іван Марунич уважно записує всі характеристики.
2: Угу. Я прошу записати наступним і як це треба робити. Тим не менш, послухаємо, що там таке такого зручного для радіо є в пісні «Anything is Possible».

реально видання високо оцінюють здатності музичні Адамса, там і кажуть, що вплітає емоційну оповідь в свою музику, служачи тлумачним містком між анімаційним світом і аудиторією. Якщо коротко кажучи, прикольно, особливо прикольно у нього вийшло написати пісню, яка грає під час фінальних титрів, тому що вона от якраз там надихає на доброту, на людяність, і називається вона «You've got to believe».

0: милий, направду, дуже саундтрек, в принципі, який потрібно бути для дитячого анімаційного фільму. Називається він, до речі, «Чарлі The Wonder Dog». І так само називається і ця епічка 26-го року. Це Брайан Адамс. Можете подивитися, а можете і послухати просто окремо всю цю епічку разом. «Чарлі The Wonder Dog» від Брайана Адамса. Качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє Рок-Уікенд.
2: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як гімнами покоління ставали нові пісні гуртів «Status Quo», «Genesis», «Cinderella» та багатьох інших. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразовий вигода контрактних тарифів Vodafone та виєднічому мови цінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України в мережі Foxtrot. Деталі у виробці консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosch, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Світ ТВ Originals представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
14: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
15: Реклама.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист нашого неба. З учорашнього вечора бронці знешкодили 85 зі 108 шахедів та дронів інших типів. За повідомленням командування повітряних сил, відомо про влучання ворожих цілей на 7 локаціях. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, а також для близької до керівника САП особи. В антикорупційних органах факт оголошення підозри не підтвердили, а закиди називають безпідставними. На усе це відреагував і президент. Зі слів глави держави, у цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Зеленський закликав парламентарів підтримати звільнення невідкладно. Тим часом Кравченко вже заявив, що нині перебуває у закордонному відрядженні. Через російські атаки на бізнес державний бюджет може не отримати близько 70 мільярдів гривень податків. Удари тривають щодня, і ця цифра може збільшитись, каже прем'єр Сергій Корецький. Уряд пропонує бізнесу використовувати склади та виробничі площі державних підприємств і міністерства. Фахівці готують децентралізацію логістики. Також ми домовляємось з країнами-сусідами про швидку систему перетину кордону. А тим часом у Києві оновлюють систему оповіщення. До кінця року модернізують ще півсотні гучномовців. Диференційовані гучномовці покривають близько 70% столиці. Залежно від типу загроз, вони окремо повідомляють про жовту чи червону небезпеку у місті. Повністю систему оповіщення мають оновити вже наступного року. І на сам кінець про спорт. Українка Ярослава Магучих стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. Дніпрянка здолала планку висотою 1,99 м. Додам, це був перший абсолютний чемпіонат світу. Відтак Магучих поки що єдина володарка цього титулу.
0: Погода.
1: У понеділок, 14 вересня, в більшості областей України переважатиме похмура погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході – без істотних опадів. Температура повітря у межах 18-22 тепла. У центрі хмарно, прогріється до 20. У східних областях похмуро, місцями можливі короткочасні дощі – від 18 до 27 тепла. На півночі хмарно – 18-20 із плюсом. На півдні та в Криму – невеликі опади – плюс 27. У Києві у понеділок, 14 вересня, хмарно, до 20 тепла.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ми готуємо нові рокові ранки. Слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Особисте на Радіо Рокс.
2: Це Come Together. У нас тут, знаєш, що? Ти не застав серіал «Санта-Барбара»?
3: От, трошки.
2: А у нас тут «Санта-Барбара» – це не лише пляжі, краєвиди, це понад сотню готелів, не менше як 90 тисяч мешканців, на секундочку. Ну і такий ще бадюренький грув-метал.

0: Марта.
1: Заставка Санта-Барбари.
0: Заставка Санта-Барбари вже не та. Це команда, яка називається Devil Driver, Dead in the Water, 26-й рік.
2: Вони витягнуть діда з води.
0: Ну, взагалі у нас дуже багато про смерть, вони ж Devil Driver. От, і перший сингл з майбутнього альбому має назву Did You Own Grave. Прям дуже-дуже добре всім зайшов цей альбом. От, а сам альбом називатиметься Strike and Kill, то, що ми зараз будемо слухати. Пісні ж Dead in the Water, укладачі метал-хіт-парадів, а треки Devil Driver там мешкають постійно, якось знайшли твердження про наполегливість, стійкість перед обличчям негараздів. Фронтмен Дес Фафара, так його звуть, коментує. Це одна з найпозитивніших пісень, які я коли-небудь писав, текст якої я коли-небудь писав, і вона виходить з дуже темного часу, прямо у сліпуче світло. Відчуваєте? Мені потрібно було надихнути інших робити те саме, що і я, і сказати їм, залишайтеся на своєму шляху, життя змінюється, якщо дати шанс розквітнути. Музична атмосфера тут дуже старомодна, весь гурт грає на повну, якщо ви слухаєте нас давно, вам сподобається ця пісня, насолоджуйтесь.
2: Клас, відчувається іронія в його словах, направду.
0: Щодо альбому, Дед зазначає, що світогляд його не змінився, що він як людина не став самовдоволеним чим якішим у погляді на світ, чи на музику, ми ще не знаємо. А тож продовжуватимуть рубати зі своїм каліфорнійським грубом, витягуючи все із текстів і інструментів. Альбом Strike and Kill вийде 10 липня. Такий світлий, позитивний альбом.
2: Промінчик
0: від гурту
2: надії.
0: Devil Driver.
3: Особисте на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
4: Come together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
5: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Юніт Хоум. Це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху «Віталій». Алі Кобзар та Дмитро Радченко.
10: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
9: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня Пеперс Клаб, гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: От бувають люди, які кажуть, як є. Просто кажуть про... Вони існують. І такий, такою людиною є гітарист R.E.M. Пітер Бак. І він наполягає, що гурт ніколи, приніколи не реформується належним чином.
2: Опа, брехня.
1: Згадуємо найкращу двадцятку MTV 1991 року і перше місце гурт R.E.M. Losing My Religion.
2: Головне не згадувати зараз, ми поза ефіром дивилися топ 100 ютуб музичних відео в світі. Не заходьте туди.
1: Це
2: не
1: ганьба. Це ганьба
2: максимально.
1: От, а в 91-му році все було непогано. Нагадаємо, що в червні 24-го року четверо оригінальних членів R.E.M. вокаліст Майкл Стайб, гітарист Пітер Бак, басист Майкл Мілс і драмер Білл Беррі виступили разом на сцені вперше з середини 90-х, виконавши якраз Losing My Religion після їхнього введення до зали слави авторів пісень. Потім була ще пара виступів, і от в новому інтерв'ю Бак розповів, що коли гурт вирішив, що це кінець, він був у захваті. У захваті, розумієш? І цитуємо, ось така була історія, у неї був початок і кінець. Я був задоволений, і ми всі були достатньо молодими, щоб піти та зайнятися іншими справами. Знайти собі справжню роботу. Ми дійшли до кінця цього шляху, і це був чудовий шлях, і я дуже пишаюся тим, що зробив це з усіма, але це здавалося справді гарним часом, щоб піти. І на відміну від усіх інших гуртів у світі, окрім The Smiths, ми не збираємося робити тур, воз'єднання альбому чи щось таке. Цього просто не станеться. У кожного є свої спогади, і вони священні. Ну, інтерв'ю взагалі дуже розлоге, але ще одна цитата. Я не хочу їхати в тур, щоб заробити більше грошей чи стати там відомим. Я не хочу виступати на Гластенбері, граючи наші 40-річні хіти. Я не хочу знецінювати все, виходячи туди лише заради его і грошей. Мені не потрібні гроші. А моє его? А що моє его? Я отримав достатньо оплесків, щоб вистачило на 10 життів.
2: Класна точка зору, яка має право абсолютно бути.
1: Розумієш, от виявляється, що можна сидіти, спочиваючи на лаврах. Все. Просто взяти, всістися і сидіти. І от не бігати. Оце, не це до останнього подиху. Я помру на сцені, поки не впаду у це. Я буду завжди... Ні, людина нормально живе класне життя, в якої є все. Вона не дивиться назад, дивиться вперед, тому що бавить внуків. От і... садить параболю. Це класно, тому
0: що. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» культовий гурт із Токіо «Сай», як зітхання. Він є однією з легенд тамтешнього андеграунду. В Токіо є андеграунд. Почав діяльність 89-го року і еволюціонував від блек-металу до повного безумства. Але він потребує зараз ретельної довідки. Тому почнемо з того, що наприкінці 80-х, ну, Токіо, знаєш, був, якщо ти уявляєш собі Токіо наприкінці 80-х, ну, в твоїй уяві, та, це нестерпне від неону яскравого, там, оці всі Sony, знаєш, от, як Таймс-сквер, тільки помножений на 500. Поп-музика, економічна бульвашка, Мірай Кавасіма, аби не померти з нудьги, вирішив, що Японії терміново потрібен первісний блек-метал, просто терміново, так, щоб все це приглушити. І гурт має звучати так, наче плеєр жує касету у відрі з водою, і йому це вдається, зрештою, зробити. Демо відправили куди? Правильно, в Норвегію. До патріархів жанру, самому Євронімусу з гурту Мейхем. І слухаючи касету, ідеолог всього жаху чимало дивувався, але затвердив вихід альбому на своєму лейблі Dislike Silence, і Сай став першим азійським гуртом найсуворішого блек-металу лейблу. Але насолодитися тріумфом їм не вдалося, тому що після виходу дебютника Scorn Defeat Євронімуса ліквідував інший блек-металіст. Ми пам'ятаємо всю цю історію Варг Вікернес та, з гурту.
3: Але він та собака.
2: Так, ну, лейбл закрився, і японці наші залишилися із гордістю, брутальними спогадами, без жодної дистриб'юції. Звучали вони отак.

0: Я думаю, що в Кривому Розі мав бути такий гурт.
1: 100%. Ну, ми, можливо, ми були таким гуртом.
2: Ні, причому в Кривому Розі, розумієш, якщо це в Токіо андеграунд, то в Кривому Розі це мейнстрім просто.
1: Були блакушні, були дезушні, були дум, метал, все було.

0: у нього так буде боліти горло після того, як він проспіває хоча б одну пісню.
1: А так він одну і проспівав. Я думаю, сьогодні у нас в рубриці треш-контролю команда Сай. І, ну дивися, будь-який інший гурт, після того, як вони були позбавлені дистриб'юції і покровительства великого і прекрасного Євронімуса, далі би штампував би похмурі три акорди, мазав би обличчя дьогтем і вдавав, що живе в норвезькому лісі, попри токійську прописку. Але діячі гурту Сай вдалися натомість до неординарних кроків. Кавасіма, який мав музичну освіту, розмірковував наступним чином. Ну, сюди можна додати орган, наприклад, тут додати клавесину, тут джаз-саксофон можемо додати. І до початку нашого століття гурт катастрофічно віддалився просто від канонів жанру, і блек-металісти копалися за голови, чуючи ці психоделічні пасажі 70-х, які в них з'явилися соло на флейті і циркові мелодії, мало ще й на назви композиції. Наприклад, нічанська конспірація зараз у нас буде. Так називається пісня. Як може так змінитися?

0: Окей, це прикольно.
1: Чи можемо ми сказати, що це крок вперед?
0: Я скажу точно так.
2: Тобто вони до того були нікому не потрібними, а тут взагалі.
0: Так.
2: І це маєш на увазі, так?
0: Так. Дуже красиво.
2: Ну, тому що молоді дівчата з Токійської консерваторії точно звернули увагу на них.
0: Сам біт прикольний. Та й не ті, ну, це мелодія.
1: Ти... Я думаю, що з Некроргазмом вони подружились.
2: А може вони і дружать, ми ж не знаємо. Це трек з альбому Imaginary Sonyscape 2001 року, і з його виходом світ зрозумів, що просто тих японців викрили іншопланетяни, накачали їх чимось дуже незаконним. От, і це вже був не метал, а такий саундтрек невдалого галюциногенного тріпу. І важкі гітари тепер стали сусідами з фанком, диско-ритмами, звуками, які зазвичай лунають у кімнатах сміху. І концертні шоу колективу підтягнулися до цього абсурду. На сцені з'явилася чарівна доктор Міка Нібаль, яка одночасно грала на саксофоні, видавала дикі гарчання і влаштовувала підпали. Виступи Сай перетворилися в такий ритуал, де вокаліст ковтав вогонь, скоював акти святотатства під ритми з весілля з Молдови. От. І, тобто, ну, задля максимальної екстремальності гурт взагалі влаштував навколо себе такий некерований балаган. Пургаторіум. Максимально розчарований. Йому
0: мені
2: так
0: сумно.
2: Йому так подобалася нішанська конспірація.
0: Так.
2: А насправді ось вони. Ніяк не можна законспірувати Ніцше в собі, розумієш? Ось вона!
0: Є гурт Фінтрол і Енцифером. От вони... Просто, можливо, підслухали ці гурти. А от нічанська конспірація, це було щось унікальне.
2: Ну, я нагадаю, що гурт був створений в 89-му році, називається він Сай, був створений він у Токіо, починав з дезметала і прийшов у цю точку, на яку ми зараз слухаємо. І це ще не все. Доживши до таких статусних сивин, музиканти раптом згадали, що вони ж таки з Японії.
0: Так.
2: Тобто, а не з Молдавії. От. Замість того, щоб і далі косплеїти західні галюцинації, вони вирішили звернутися до рідного фольклору. Звісно, у власній знущальній манері. І цей задум вилився у 12-му альбомі «Шики».

0: вже зараз займається прекрасний гурт «Сай». Вони продовжують майстерно пакувати у свої треки національні інструменти, екзистенційні роздуми всілякі, оцей вокал прекрасний, бластбіти, але це приправлено таким фірт-мовим авангардним хаосом, тому вони не залишаються в андеграунді, як ти розумієш. Але гурт продовжує тролити очікування всіх фанатів. Вони, чекаєте важких рифів? Нате вам соло на казу. От, все. Хочете від нас щось страшне? Нате вам легендарну японську журбу. Ну, молодці, коротше. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» культова команда з Японії, з Токіо, «Сай».
1: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. «Come together» на Радіо Рокс. Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку «Сенсом». Відсотки не платять, відсотки отримують. «Сенсбанк» сьогодні має сенс.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон-дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
17: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096. 17-42-749 096-17-42-749
18: Реклама.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія дроном атакувала цивільну автівку на дорозі між Золочевом і Дергачами на Харківщині. Поранений літній чоловік. Його ушпиталили. Крім того, в Одесі пилає склад ліків. Будівля сильно пошкоджена. До слова, це вже четвертий фармацевтичний склад, атакований росіянами за місяць. Служба безпеки затримала інформаторку рашистів, яка готувала удар РФ по центру Дніпра. Фігурантка – місцева безробітна, яка шукала швидких заробітків у телеграм-каналах. Жінка з підозрою під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми. А тепер про військо. Командир першого корпусу Нацгвардії Азов, бригадний генерал Денис Прокопенко, очолив новостворене угрупування військ Азов, яке разом зі ще одним новим угрупуванням «Центр» працюватиме на Донеччині. До слова, на чолі другого угрупування має стати командувач третього армійського корпусу Андрій Білецький. І про підготовку до зими. Минулого тижня енергетики у різних областях отримали обладнання на майже 4,7 мільйона євро через фонд підтримки Міненерго. У списку трансформатори, вимикачі, роз'єднувачі та мобільні укриття, зокрема. Це допомога від партнерів з ЄС, Британії, Люксембургу та Швеції. І на сам кінець про мандри. Зі Львова до Ужгорода відзавтра почне курсувати модернізований електропоїзд. Як кажуть залізничники, це один із найпопулярніших маршрутів. На шляху зупинки Устрою, Сколе, Тухлі, Славсько, Воловцю, Сваляві, також Мукачево. Для комфорту пасажирів в салоні встановили нові м'які крісла, кондиціонування, вай-фай, розетки та порти для зарядки гаджетів, а також кріплення для велосипедів. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У понеділок, 14 вересня, в більшості областей України переважатиме похмура погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході – без істотних опадів. Температура повітря у межах 18-22 тепла. У центрі хмарно, прогріється до 20. У східних областях похмуро, місцями можливі короткочасні дощі – від 18 до 27 тепла. На півночі хмарно – 18-20 із плюсом. На півдні та в Криму – невеликі опади – плюс 27. У Києві у понеділок, 14 вересня, хмарно, до 20 тепла.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умова акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: МРТ, КТ, рентген, без черг.
12: 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Сьогодні, 14 вересня у 1946 році, народився Піт Егню, шотландський бас-гітарист, співзасновник гурту «Назарет». І в цей же день, 1949 року, на світ з'явився Ед Кінг і Стів Гейнс, гітаристи гурту Лінард Скіннерт. А 10 роками пізніше, 14 вересня 59-го, народився Мортен Гаркет, фронтмен поп-рок гурту «Аха». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? 27 серпня по 16 вересня. А це тобі 80 років на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
8: Ерік Клептон, «Tears in Heaven». У 92-му році сталася подія, яка привернула увагу меломанів до нового музичного шоу – концертів MTV Unplugged. Альбом року, кращий чоловічий вокал, краща пісня тощо. Такі нагороди після виступу на MTV посипалися на вже відомого тоді музиканта Еріка Клептона. Коли стало відомо, що він збирається грати акустику, черга бажаючих потрапити на те шоу розтягнулася на кілометри. Аби вмістити всіх охочих, довелося для виступу облаштувати цілу кіностудію – Зорі. Утім, саме той період – надзвичайно складний період в житті Клептона. Лише кілька років тому він поклав край наркотикам та випивці. У 90-му в авіакатастрофі загинула частина його команди, а ще за півроку загинув власний син. Клептон був у вічі, але не зламався. Те, що раніше ховав у дурмані, замінила музика. Він пише пронизливу «Tears in Heaven». А у 92-му ми почули її в акустичному варіанті. Слухайте на Радіо Рокс. Ерік Клептон. Unplugged. Tears in Heaven.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Що мене дратує більше за все в житті, так це громадські туалети. Я завжди мию руки після процедури, але потім торкаюсь дверей, які мацали тисячі брудних, самі знаєте, від чого пальців. І тоді я скаженію.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо про видавництво Harper Nonfiction. Публікують автобіографію давнього драмера Iron Maiden Ніко МакБрайана. Тільки сильно захопила пісня друг, що я назвав МакБрейна МакБрайном. Ніко МакБрейна. Книга ж називатиметься «Hello, Boys and Girls». І подивляється, що МакБрейн запрошує нас за лаштунки одного з найкрутіших британських гуртів з його фірмовим гумором і з душею. В книзі там просто повнісінько дуже смішних історій. Ну, а сам Ніко каже, що я благословенний тим, що нарешті можу поділитися своїм шляхом туди, де я є сьогодні своїми словами зі світом.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Рокс. Late at night I find myself again. Wondering, I know.

0: У понеділок, 14 вересня, в більшості областей України переважатиме похмура погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході – без істотних опадів. Температура повітря у межах 18-22 тепла. У центрі хмарно, прогріється до 20. У східних областях похмуро, місцями можливі короткочасні дощі – від 18 до 27 тепла. На півночі хмарно – 18-20 із плюсом. На півдні та в Криму – невеликі опади – плюс 27. У Києві у понеділок, 14 вересня, хмарно, до 20 тепла.
1: Радіо. Рокс.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
5: Деталі на canon.ua.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
7: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь. Я знаю, швидко все мене.
1: Три хіти Aerosmith. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Леннон, Бітлз.
1: Іноді мені стає моторошно, бо листоноша хоче отримати автограф, таксист хоче фотокартку, офіціантка хоче поцілунок. Всі бажають відірвати від тебе шматок. Єдине, що ти даруєш за власним бажанням – музика.
0: Джон Леннон, Бітлз. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Наш постійний слухач Олексій нам телефонує, Шеврон віддає в подарунок нашим військовим. Дякуємо вам. Ну що, спробуємо?
3: Там змогу.

0: Олексію.
1: Ну, так, секрет. Ви правильно пам'ятаєте літери, просто інший порядок.
0: Хто співав нам про священне серце?
2: Звичайно.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». In the Army Now. You're in the Army Now. Oh, oh, you're in the Army Now. Final Countdown. It's the final countdown. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама. Від творців Приват 24.
5: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
8: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
9: Знижки в АТБ до мінус 30%, а ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ, активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
14: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
15: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
16: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Рекомендаційний засоб перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Реклама.
9: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
8: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У понеділок, 14 вересня, в більшості областей України переважатиме похмура погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході – без істотних опадів. Температура повітря у межах 18-22 тепла. У центрі хмарно, прогріється до 20. У східних областях похмуро, місцями можливі короткочасні дощі – від 18 до 27 тепла. На півночі хмарно – 18-20 із плюсом. На півдні та в Криму – невеликі опади – плюс 27. У Києві у понеділок, 14 вересня, хмарно, до 20 тепла.
0: Радіо.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Всім вам точно добре відома пісня гурту Ramones – «Blitzkrieg Bop». Це не тільки один з головних гімнів рок-н-ролу, це ще й пісня, що однозначно закріпила за висловом «Hey ho, let's go» статус крилатого. Якщо ця фраза десь звучить, бодай частково, ти розумієш – попереду веселощі. Як от у пісні гурту «Hinder» – «Hey ho».
1: Новий рок.

0: реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
7: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на Радіо Рокс. Tears for Fears. Shout. Довершено гуртом Disturbed. Shout!

0: реклама.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80 років на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі у випадку консультантів та на Фокстрот. Увага, дію обмеження та застереження.
2: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
8: Мік Джаггер, англійський співак, народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом, але за 3 роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання All Music та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики. А журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – I Can Get No Satisfaction.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я буду шкодувати про те, що зробив, а не про те, що не зроблено.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо про видавництво Harper Nonfiction. Публікують автобіографію давнього драмера Iron Maiden Ніко Макбрайана. Тільки сильно захопила пісня «Друг», що я назвав Макбрейна Макбрайном. Ніко Макбрейна. Книга ж називатиметься «Hello, Boys and Girls». І повідомляється, що Макбрейн запрошує нас за лаштунки одного з найкрутіших британських гуртів з його фірмовим гумором і з душею. В книзі там просто повнісінько дуже смішних історій. Ну, а сам Ніко каже, що я благословенний тим, що нарешті можу поділитися своїм шляхом туди, де я є сьогодні своїми словами зі світом.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро. Маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У понеділок, 14 вересня, в більшості областей України переважатиме похмура погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході – без істотних опадів. Температура повітря у межах 18-22 тепла. У центрі хмарно, прогріється до 20. У східних областях похмуро, місцями можливі короткочасні дощі – від 18 до 27 тепла. На півночі хмарно – 18-20 із плюсом. На півдні та в Криму – невеликі опади – плюс 27. У Києві у понеділок, 14 вересня, хмарно, до 20 тепла.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Airborne – «Kid in the Candy Store», 2026 рік.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
7: Енергоефективність клас С.
8: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до 80% на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі продавців консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на «Детектор медіа» та на сайті tavermedia.ua.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
12: Статус-кво. In the army now. Ми умисно вивели в заголовок не авторів пісні «Братів Боландів», а саме той гурт, який дав пісні справжню світову славу. Якби не статус-кво, її найбільшим досягненням і досі залишалася би першість у норвезькому чарті синглів. Жоден концерт статуса не обходиться без неї ось уже 3 десятиліття. Не став винятком і виступ гурту на фестивалі «Wacken Open Air» 2017 року. Ця версія прикметна зміненими нотами у приспіві, подовженим барабанним клином і чіткою кодою.

0: Це була жива версія пісні «In the Army Now» з виступу «Status Quo» на фестивалі «Wacken Open Air» 2017 року.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Найгірша річ, яку я зробив, це вкрав шматочки чиїхось життів. Комусь я згаяв час, комусь зробив боляче. Забирати чийсь час – найгірша крадіжка. Адже ти ніколи не зможеш це повернути.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Наш постійний слухач Олексій нам телефонує, Шеврон віддає в подарунок нашим військовим. Дякуємо вам. Ну що, спробуємо?
3: Так, вже.

0: Олексію.
1: Ну, так, секрет. Ви правильно пам'ятаєте літери, просто інший порядок.
0: Хто співав нам про священне серце?
2: Звичайно.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лиховська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Павлограда на Дніпропетровщині. Через російський удар по місту постраждали 5 цивільних. Один із них у важкому стані. Ще одна людина загинула. Такі дані обласної військової адміністрації. У місті палали автівки. Далі про наслідки російських ударів. Окремі товари зникають у магазинах через проблеми з доставкою. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Зі слів урядовця, дефіциту харчових продуктів нема. Виробництво достатнє. Наразі компанії, які постраждали від російських атак на склади, напрацьовують нові методи поставки продуктів від виробників. Один із варіантів – використати споруди державної чи комунальної власності. Відповідний список вже склали. Служба безпеки закликає мешканців на тимчасово окупованих територіях не брати участі у фейкових виборах РФ, які Кремль запланував з 18 по 20 вересня. У такий спосіб загарбники вкотре намагаються легітимізувати кремлівський режим на тимчасово захоплених територіях. Про осіб, які допомагають ворогу готувати фейкові вибори, слід повідомляти чат-бот «Спали ФСБшника». На озброєння війська взяли новий український броньований екскаватор UAT Spider. За повідомленням Міноборони, машину розробили спеціально під потреби військових інженерних підрозділів. Вона може облаштовувати позиції, прокласти та відновити дороги, а також рити траншеї чи котловани. Кабіна та важливі вузли екскаватора мають протикульовий і протимінний захист. І на сам кінець про теніс. До топ-десятки світового рейтингу увійшли дві українські спортсменки. Еліна Світоліна піднялась на 7-е місце, а Марта Костюк уперше в кар'єрі посіла 10-ту позицію. Рейтинг очолила Єлена Рибакіна із Казахстану, яка виграла цьогорічний відкритий чемпіонат США.
0: Погода.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, плюс 20.

Радіо Рокс. Кіс. Def Leppard. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті.

0: Vodafone.ua, Радве Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
5: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня Пеперс Клаб, гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Карл Логан, Manowar.
1: Все, що вам потрібно, є всередині вас. Я вірю, що люди самі творять свій рай та своє пекло. Це просто ваш особистий вибір.
0: Карл Логан, Manowar на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо про видавництво Harper Nonfiction. Публікують автобіографію давнього драмера Iron Maiden Ніко Макбрайана. Тільки сильно захопила пісня друг, що я назвав Макбрейна Макбрайном. Ніко Макбрейна. Книга ж називатиметься «Hello, Boys and Girls». І повідомляється, що Макбрейн запрошує нас за лаштунки одного з найкрутіших британських гуртів з його фірмовим гумором і з душею. В книзі там просто повнісінько дуже смішних історій. Ну, а сам Ніко каже, що я благословенний тим, що нарешті можу поділитися своїм шляхом туди, де я є сьогодні своїми словами зі світом.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
0: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now».
3: «You're in the Army Now». «Oh, oh, you're in the Army Now».
0: «Final Countdown».
4: «It's the Final Countdown».
0: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер ЕМС» автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на «Ясно.ua».
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на «Метро.ua».
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до 80% на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон Дарниця.
14: Той самий?
15: Той самий, від головного болю.
16: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
17: Реклама лікарського засобу перед застосуванням.
16: необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
20: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Голос Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 12 збільшилась кількість постраждалих у Прилуках на Чернігівщині. Зранку по місту рашисти випустили ракету «Бандероль». Загинули троє людей, пошкоджені склади та споруди поруч. Завтра у Прилуках день жалоби. Крім того, у Слов'янську на Донеччині через авіаудари РФ пошкоджені три приватні будинки. У Херсоні під вогнем адміністративна будівля. Будинки поруч пошкоджені. Далі про ситуацію на кордоні. Під час російських атак пропускні операції призупиняють. Людей роззосереджують. Відновлення може тривати від годин до днів, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. З його слів, за останні тижні під атакою були 5 пунктів пропуску на Одещині. Крім того, учора реактивний шахет влучив по локомотиву поїзда поблизу пункту пропуску Ягодин. Це на Волині, коло польського кордону. А тепер про політику. Президент Володимир Зеленський сподівається зустрітись із Трампом наступного тижня у Нью-Йорку. Серед ключових тем – морське та енергетичне перемир'я. Зі слів глави держави, країни-партнери підтримують відповідний трек. Нагадаю, раніше президент заявив, що Україна готова до пошуку компромісів з РФ у питаннях експорту зерна та енергетики, але наголосив, що кроки мають зробити обидві країни. І на сам кінець про кіно. Сучасна «Одіссея» Крістофера Нолана стала найкасовішим фільмом в історії студії Universal Pictures. Загалом фільм в американському, а також у світовому прокаті зібрав майже 1,7 мільярда доларів. «Стрічка» також стала найкасовішим фільмом із рейтингом R в історії, а також найкасовішим релізом для IMAX. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, плюс 20.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Ти успішний музикант. Кожен з твоїх кількох гуртів всесвітньо відомий. Але в тобі так багато емоцій та ідей, що ти приходиш і до сольної кар'єри. Кожен з твоїх кількох гуртів всесвітньо відомий. Але в тобі так багато емоцій та ідей, що ти приходиш і до сольної кар'єри. І всюди ти працюєш наповну.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.

0: сльози.
1: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарів. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю. Расмус. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Сьогодні, 14 вересня у 1946 році, народився Піт Егню, шотландський бас-гітарист, співзасновник гурту «Назарет». І в цей же день, 1949 року, на світ з'явився Ед Кінг і Стів Гейнс, гітаристи гурту «Лінард Скіннерт». А 10 роками пізніше, 14 вересня 59-го, народився Мортен Гаркет, фронтмен поп-рок гурту «Аха». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови обслуговування та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ.ТВ.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
11: Scorpions, Cold. Я проста людина. З цих слів починається одна з останніх пісень групи Scorpions. Cold, холод. Цей трек додали до альбому 2007 року останньої миті, коли платівка вже була готова. А цікавий альбом ще й тому, що того року Скорпіони зібрали навколо себе безліч талановитих людей. Зокрема, продюсера Десмонд Чайлда, який працював з Елісом Купером і Бон Джові. Що ж стосується холоду, то над однією лише цією піснею також попрацювали генії нашого часу. Це і гітарист Скорпіонів Метіас Джабс, і Десмонд Чайлд, і навіть гітарист-віртуоз Марті Фрідріксен. Хоча і співають вони про холод, вам не дадуть замерзнути. Слухайте на Радіо Рокс. Scorpions. Cold.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я зрозумів, як швидко минає час, коли згадав, як давно вийшла наша остання платівка. А здається, це було тільки вчора.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Наш постійний слухач Олексій нам телефонує, Шеврон віддає в подарунок нашим військовим. Дякуємо вам. Ну що, спробуємо?
3: Там змог.

0: Олексію.
1: Ну, так, да, секрет. Ви правильно пам'ятаєте літери, просто інший порядок.
0: Хто співав нам про священне серце?
2: Діло.
0: Ну, звичайно.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96 17 42 749.
3: Реклама. Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
7: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. Майже 6 тисяч людей виїхали з небезпечних районів Донеччини впродовж минулого тижня. Серед них 350 дітей. Людей забирали 12 евакуаційних груп. Також евакуація триває на Дніпропетровщині, Херсонщині та Харківщині. До слова, учора транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 157 людей. Негайно створити спільні гуманітарні коридори до окупованих Олешок. Пернарів закликали у вітчизняному МЗС. Місто на лівобережжі Херсонщини у повній блокаді. Під'їзди заміновані. Росія залишила цивільних без їжі, медикаментів та предметів першої необхідності. Автівки з гуманітаркою РФ знищує. Водночас Москва намагається перекласти на Україну відповідальність за гуманітарну блокаду Олешок. Сьогодні день танкових військ. Вітаємо і дякуємо воїнам, які на важкій броні вирішують долю позицій. Робота танкістів нелегка, часто брудна та небезпечна. Маневр, вогнева підтримка піхоти, збереження людей і техніки – це основа результату, наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий. Відзавтра у столиці почнуть впроваджувати червоний режим світлофорів під час щоденної хвилини мовчання о 9 ранку. На першому етапі ініціатива об'єднає 18 регулювальників у центрі. Червоний сигнал світитиметься для усіх – водіїв, пішоходів та велосипедистів. Також на одну хвилину зупинятиметься громадський транспорт. Водночас ці правила не діятимуть, якщо оголошена повітряна тривога. І на сам кінець, на острові Хортиця знайшли язичницьке святилище, кам'яну споруду, якій 5000 років. Святилище – прообраз древніх храмів Простонеба. Язичники пов'язували такі з культом сонця і зародженням життя.
0: Погода.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, плюс 20.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Сепультура» – «Beyond the Dream» 2026 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Усі види стоматологічних послуг.
7: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Ah, caralho!

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: У нас сьогодні дуже класна рубрика 9.45, тому що вийшов сімейний анімаційний фільм, що треба, до речі, ще й переглянути. Називається він «Чарлі зе Вандердог». От, так, це головний герой там пес Чарлі, і він після викрадення іншопланетянами отримує надздібності і стає супергероєм.
3: Патрон сміється зараз в буді своїй. Що?
2: Місія собаки захистити планету від лиходійного кота.
3: А.
2: Ну і того ж дня Брайан Адамс випускає цифровий міні-альбом. Він на три пісні, які він записав для саундтрека цього мультика. Відкриває видання одноіменний трек, який так і називається «Charlie the Wonder Dog».

0: бас такий, да? Ну, багато слів в ньому. Супер-дупер.
1: Що пише видання фільм «Яп»? Воно назвало от музичний внесок Айдамса у кінострічку дуже досить захоплюючим, от, але критикувало сам фільм за тривіальний сюжет. Журнал Classic Rock хвалив майстерність Адамса і описав трек «Anything is possible» як безпечний і плавний зі сплесками бадьорості, назвавши тепле рок-звучання зручним для радіо.
0: Зараз Іван Марунич уважно записує всі характеристики.
1: Я прошу записати наступним і як це треба робити. Тим не менш, послухаємо, що там таке такого зручного для радіо є в пісні «Anything is possible».

реально видання високо оцінюють здатності музичні Адамса, там і кажуть, що вплітає емоційну оповідь в свою музику, служачи тлумачним містком між анімаційним світом і аудиторією. Якщо коротко кажучи, прикольно, особливо прикольно у нього вийшло написати пісню, яка грає під час фінальних титрів, тому що вона от якраз там надихає на доброту, на людяність, і називається вона «You've got to believe».

0: милий, направду, дуже саундтрек, в принципі, який потрібно бути для дитячого анімаційного фільму. Називається він, до речі, «Чарлі The Wonder Dog». І так само називається і ця епішка 26-го року. Це Брайан Адамс. Можете подивитися, а можете і послухати просто окремо всю цю епішку разом. «Чарлі The Wonder Dog» від Брайана Адамса. Качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого місяця 8 років є на всіх територіях України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Staff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті Tower Media.ua.
1: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
15: Фредді Меркюрі. Справжнє ім'я Фарух Балсара. Народився у Занзібарі, на той час підконтрольному Великій Британії. У дитинстві захоплювався Джимі Хендріксом, його манерою триматися на сцені і вміло імітував її. Дитяча гра витренувала у ньому власний стиль поведінки на сцені, який став у нагоді під час його роботи у гурті Queen. Але фронтменом колективу Фредді став лише завдяки унікальному вокалу, який визнали одним із найвидатніших голосів за всю історію музики. 2008 року Меркюрі посів 18-те місце у переліку 100 найвидатніших співаків усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Queen – I Want It All.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо про видавництво Harper Nonfiction. Публікують автобіографію давнього драмера Iron Maiden Ніко Макбрайана. Тільки сильно захопила пісня друг, що я назвав Макбрейна Макбрайном. Ніко Макбрейна. Книга ж називатиметься «Hello, Boys and Girls». І повідомляється, що Макбрейн запрошує нас за лаштунки одного з найкрутіших британських гуртів з його фірмовим гумором і з душею. В книзі там просто повнісінько дуже смачних історій. Ну, а сам Ніко каже, що я благословенний тим, що нарешті можу поділитися своїм шляхом туди, де я є сьогодні своїми словами зі світом.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фінанси. Україна найближчим часом отримає 841 мільйон доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади. За повідомленням прем'єра Сергія Корецького, ці кошти в межах проєкту «Пісень Україн» спрямують на відшкодування видатків держбюджету на пенсійні виплати. Окремі товари зникають у магазинах через проблеми з доставкою. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Зі слів урядовця, дефіциту харчових продуктів нема. Виробництво достатнє. Наразі компанії, які постраждали від російських атак на склади, напрацьовують нові методи поставки продуктів від виробників. Один із варіантів – використати споруди державної чи комунальної власності. Відповідний список вже склали. Литва посилює військову підтримку України. Щонайменше чверть відсотка свого ВВП країна зобов'язалася щороку спрямовувати на військову допомогу Збройним силам України. Крім того, прем'єри двох країн особливу увагу приділили посиленню обороноздатності України, захисту неба та антибалістичним програмам. Звістка для військовослужбовців у СЗЧ. До військових частин ще можна повернутися за спрощеною схемою. Лишається 6 днів, нагадують у сухопутних силах. Щоправда, це стосується військових, які самовільно залишили частини до 12 червня. Охочі можуть повернутися в обраний підрозділ зі збереженням усіх соцвиплат. І на сам кінець про мандри. Зі Львова до Ужгорода відзавтра почне курсувати модернізований електропоїзд. Як кажуть залізничники, це один із найпопулярніших маршрутів. На шляху зупинки у Стрию, Скола, Тухлі, Славську, Воловцю, Сваляві, а також у Мукачево. У салоні встановили нові м'які крісла, кондиціонери, вай-фай, розетки та порти для зарядки гаджетів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, плюс 20.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

Радіо Рокс. The Doors. Радіо Рокс. The Doors.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Metro Chef. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
8: Деталі на canon.ua. Рішення, які працюють сьогодні,

0: Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: шоу «Come Together». Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» культовий гурт із Токіо «Сай», як зітхання. Він є однією з легенд тамтешнього андеграунду. В Токіо є андеграунд. Почав діяльність 89-го року і еволюціонував від блек-металу до повного безумства. Але він потребує зараз ретельної довідки, тому почнемо з того, що наприкінці 80-х, ну, Токіо, знаєш, був, якщо ти уявляєш собі Токіо наприкінці 80-х, ну, в твоїй уяві, та, це нестерпне від неону яскравого, там, оці всі Sony, знаєш, от, як Таймс-сквер, тільки помножений на 500. Поп-музика, економічна бульвашка, і Мірай Кавасіма, аби не померти з нудьги, вирішив, що Японії терміново потрібен первісний блек-метал, просто терміново, так, щоб все це приглушити. І гурт має звучати так, наче плеєр жує касету у відріз водою, і йому це вдається, зрештою, зробити. Демо відправили куди? Правильно, в Норвегію. До патріархів жанру, самому Євронімусу з гурту Мейхем. І слухаючи касету, ідеолог всього жаху чимало дивувався, але затвердив вихід альбому на своєму лейблі Dislike Silence, і Сай став першим азійським гуртом найсуворішого блек-металу лейблу. Але насолодитися тріумфом їм не вдалося, тому що після виходу дебютника Scorn Defeat Євронімуса ліквідував інший блек-металіст. Ми пам'ятаємо всю цю історію Варг Вікернес з гурту.
3: Але він собака.
2: Так, ну, лейбл закрився, і японці наші залишилися із гордістю, брутальними спогадами, без жодної дистриб'юції. Звучали вони отак. Вікторія в Дайкіні.

0: почув все.
1: Я думаю, що в Кривому Розі мав бути такий гурт.
0: Можливо, ми були таким гуртом.
2: Причому в Кривому Розі, розумієш, якщо це в Токіо андеграунд, то в Кривому Розі це мейнстрім просто.
0: Були блекушні, були дезушні, були дум, метал, все було.

0: нього так буде боліти горло після того, як він проспіває хоча б одну пісню.
1: Так він одну і проспівав. Сьогодні у нас в рубриці треш-контролю команда Сай. І, ну дивися, будь-який інший гурт, після того, як вони були позбавлені дистриб'юції і покровительства великого і прекрасного Євронімуса, далі би штампував би по хмурі три акорди, мазав би обличчя дьогтем і вдавав, що живе в норвезькому лісі, попри токійську прописку. Але діячі гурту Сай вдалися натомість до неординарних кроків. Кавасіма, який мав музичну освіту, розмірковував наступним чином. Ну, сюди можна додати орган, наприклад, тут додати клавесину, тут джаз-саксофон можемо додати. І до початку нашого століття гурт катастрофічно віддалився просто від канонів жанру, і блек-металісти копалися за голови, чуючи усі психоделічні пасажі 70-х, які в них з'явилися соло на флейті і циркові мелодії, мало ще й на назви композиції. Наприклад, Нічанська конспірація зараз у нас буде. Так називається пісня. Як можна так змінитися?

0: Окей, це прикольно.
1: Чи можемо ми сказати, що це крок вперед?
0: Я скажу точно так.
2: Тобто вони до того були нікому не потрібними, а тут взагалі.
0: Так.
2: І це маєш на увазі, так?
0: Так.
3: Дуже красиво.
2: Ну, тому що молоді дівчата з Токійської консерваторії точно звернули увагу на них.
0: Сам біт прикольний.
3: Та й не тільки, ну, це мелодія.
1: Ти... Я думаю, що з Некроргазмом вони подружились.
2: А може вони і дружать, ми ж не знаємо. Це трек з альбому Imaginary Sonyscape 2001 року, і з його виходом світ зрозумів, що просто тих японців викрили іншопланетяни, накачали їх чимось дуже незаконним. От, і це вже був не метал, а такий саундтрек невдалого галюциногенного тріпу. І важкі гітари тепер стали сусідами з фанком, диско-ритмами, звуками, які зазвичай лунають у кімнатах сміху. І концертні шоу колективу підтягнулися до цього абсурду. На сцені з'явилася чарівна доктор Міка Нібаль, яка одночасно грала на саксофоні, видавала дикі гарчання і влаштовувала підпали. Виступи Сай перетворилися в такий ритуал, де вокаліст ковтав вогонь, скоював акти святотатства під ритми з весілля з Молдови. От. І, тобто, ну, задля максимальної екстремальності гурт взагалі влаштував навколо себе такий некерований балаган. Пургаторіум. Максимально розчарований, йому
0: мені
2: так
0: сумно.
2: Йому так подобалася нішанська конспірація.
0: Так.
2: А насправді ось вони. Ніяк не можна законспірувати Ніцше в собі, розумієш? Ось вона!
0: Є гурт Фінтрол і Енцифером. От вони. Просто, можливо, підслухали ці гурти. А от нічанська конспірація, це було щось унікальне.
2: Ну, я нагадаю, що гурт був створений в 89-му році, називається він Сай, був створений він у Токіо, починав з дезметала і прийшов у цю точку, на яку ми зараз слухаємо. І це ще не все. Доживши до таких статусних сивин, музиканти разом згадали, що вони ж таки з Японії.
0: Так.
2: Тобто, а не з Молдавії. От. Замість того, щоб і далі косплеїти західні галюцинації, вони вирішили звернутися до рідного фольклору. Звісно, у власній знущальній манері. І цей задум вилився у 12-му альбомі «Шикі».

0: вже зараз займається прекрасний гурт «Сай». Вони продовжують майстерно пакувати у свої треки національні інструменти, екзистенційні роздуми всілякі, оцей вокал прекрасний, бластбіти, але все це приправлено таким фірт-мовим авангардним хаосом, тому вони не залишаються в андеграунді, як ти розумієш. Але гурт продовжує тролити очікування всіх фанатів. Вони, типу, чекаєте важких рифів? Нате вам соло на казу. Все. Хочете від нас щось страшне? Нате вам легендарну японську журбу. Ну, молодці, коротше. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» культова команда з Японії, з Токіо, «Сай».
1: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21.07.1993.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови цінника наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
4: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
7: Aerosmith. Walk This Way. 2014 року гурту доручили закривати фестиваль Download у Донінгтон-парку. Виступ розпочався ще засвітла, а закінчувався пізнього вечора. Втім, публіка досить бадьоро вітала кожен наступний номер від Стівена й компанії, не демонструючи ані втоми, ані сп'яніння. Та й гурт, здавалося, тільки набирався сил з кожною наступною піснею. Версія «Walk This Way», виконана тут, звучить, здається, швидше за студійну. А може і не здається. Адже артисти і правда вміють заряджатися, чи то пак заражатися енергією публіки.

0: Це була жива версія пісні «Walk This Way» з виступу гурту Aerosmith на фестивалі «Download» 2014 року.
1: Жива версія.
2: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: «Come Together» на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: «Краш-тест».
3: Наш постійний слухач Олексій нам телефонує, «Шеврон» віддає в подарунок нашим військовим. Дякуємо вам. Ну що, спробуємо?
4: А вже ж.

0: Олексію.
1: Ну, так, да, секрет. Ви правильно пам'ятаєте літери, просто інший порядок.
0: Хто співав нам про священне серце?
2: Діло,
0: ну, звичайно.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». In the Army Now. You're in the Army Now. Oh, oh, you're in the Army Now. Final Countdown. It's the Final Countdown. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама. Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Реклама. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, плюс 20.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Якщо ми згадаємо термін «християнський рок», то найяскравішим представником цього напрямку більшість, напевне, що назве гурт POD. А одним з найголовніших треків команди точно що можна вважати пісню «Alive». І мова навіть не про комерційний успіх пісні, а про потужний меседж, який вона несе. Вокаліст Сонні Сандовал якось зізнався, що у них не було спочатку назви для цієї пісні, тож вони називали її просто «Beautiful», тобто «Прекрасна», адже саме такі почуття вони відчували на серці, коли грали її. Зрештою, текст кілька разів трансформувався і отримав ту форму, в якій вона існує і досі. POD – Alive.
1: Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
7: То було незвичне літ, на медахів диким цвіть, на траві росою миті настоялося.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Своїм».
8: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: на Радіо Рокс.
1: Eurythmics – Sweet Dreams.
2: Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree?
1: Довершено Мерліном Менсоном.

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого місяця 23 років є на всіх територіях України. Мережі Foxtrot. Деталі обов'язків консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
10: Kiss. God gave rock and roll to you. Цю пісню записав у 71-му і видав у 73-му році британський гурт Argent. Пізніше вона з'явилася і у версіях від не більш відомих гуртів, як то Midtown, Petra, The Truth, Bride. Але справжнє друге життя цього шедевру почалося у 91-му році. Тоді режисер Пітер Х'юїт попросив гурт Kiss записати щось таке знаково рок-н-рольне для його нового фільму «Подорож Біла і Теда». Гурт вирішив, що таким є пісня «God gave rock and roll to you» і створив свою власну версію, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Kiss – «God gave rock and roll to you».

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Дікон, Queen.
1: Більшість шлюбів не тривають так довго, як наш шлюб із Queen. Рок-музика – це найкращий спосіб висловити свої думки.
0: Джон Дікон, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо про видавництво Harper Nonfiction. Публікують автобіографію давнього драмера Iron Maiden Ніко Макбрайана. Тільки сильно захопила пісня друг, що я назвав Макбрейна Макбрайном. Ніко Макбрейна. Книга ж називатиметься «Hello, Boys and Girls». І подивляється, що Макбрейн запрошує нас за лаштунки одного з найкрутіших британських гуртів з його фірмовим гумором і з душею. В книзі там просто повнісінько дуже смішних історій. Ну, а сам Ніко каже, що я благословенний тим, що нарешті можу поділитися своїм шляхом туди, де я є сьогодні своїми словами зі світом.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749.
1: Реклама.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Спортбокс Україна. Погода.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями. Ними невеликий дощ, плюс 20.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: The Rolling Stones – Divine Intervention, 2026 рік.

0: Нове фінансування та трейдинг. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
13: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Стівен Тайлер, американський співак, фронтмен гурту Aerosmith. Народився 1948 року в Нью-Йорку. В сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримає назву «Aerosmith». Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу «Rolling Stone», а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання «Hit Parader». Слухайте на Радіо Рокс. Aerosmith – «Dream On».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: Ми завжди створювали музику за критерієм «Чи купив би це я?». І приємно, що люди не тільки купували нашу музику, а ще й кайфували від неї.
0: Ден Маккаферті, Назарет, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Наш постійний слухач Олексій нам телефонує, Шеврон віддає в подарунок нашим військовим. Дякуємо вам. Ну що, спробуємо?
3: Там змогу.

0: Олексію.
1: Ну, так, секрет. Ви правильно пам'ятаєте літери, просто інший порядок.
0: Хто співав нам про священне серце?
2: Звичайно.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
13: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
14: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
15: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
18: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
17: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Ком.ua створив я для людей.
19: Дайте щось від головного болю.
1: Візьміть цитрамон Дарниця.
19: Той самий?
1: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Рекомендацію засобу перед застосуванням необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Реклама.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: і своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
2: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
1: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзанених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку.

0: Нова версія на радіо Рокс.
1: Led Zeppelin – Rock and Roll з концерту в Лондоні 2007 року. Пісню створили члени колективу за участі клавішника Єна Стюарта, співзасновника гурту Rolling Stones. Він був одним із ролінгів до 1963-го, коли їхній менеджер вирішив, що Єн не вписується в імідж колективу. Від створення у 71-му пісня була постійним номером концертних програм Led Zeppelin, але з 75-го її віднесли у програму на біс. Після 27 років на концерті воз'єднаного гурту в Лондоні музиканти згадали про цю традицію, залишивши рок-н-рол на самісінький кінець виступу.

0: Це була жива версія пісні «Rock and Roll» з концерту «Led Zeppelin» у Лондоні 2007 року.
1: Жива версія. Радіо «Рокс». «Рок».

0: цитата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Queen.
1: Я не хочу змінювати світ нашою музикою. Я пишу пісні для розваг. І зрештою, я верховний суддя своєї музики.
0: Фредді Меркурі, Queen. На Радіо Рокс. It's a kind of magic.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо про видавництво Harper Nonfiction. Публікують автобіографію давнього драмера Iron Maiden Ніко Макбрайана. Тільки сильно захопила пісня друг, що я назвав Макбрейна Макбрайном. Ніко Макбрейна. Книга ж називатиметься «Hello, Boys and Girls». І повідомляється, що Макбрейн запрошує нас за лаштунки одного з найкрутіших британських гуртів з його фірмовим гумором і з душею. В книзі там просто повнісінько дуже смішних історій. Ну, а сам Ніко каже, що я благословенний тим, що нарешті можу поділитися своїм шляхом туди, де я є сьогодні, своїми словами зі світом.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Вікенд.
0: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now».
3: «You're in the Army Now». «Oh, oh, you're in the Army Now».
0: «Final Countdown».
3: «It's the Final Countdown».
0: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама.

0: Останні кілька років гурт Theory of a Deadman все частіше позиціонує себе просто як Theory, хоча золоті в усіх сенсах часи команди пов'язані саме із повною назвою. Пригадаємо хоча б альбом Savages 2014-го, який став для гурту другим поспіль в першій десятці Billboard та третім поспіль номером один в хард-рок-чартах. За звук релізу відповідав легендарний продюсер Говард Бенсон, і він зробив все можливе для того, щоб кожна пісня звучала як хіт номер один. Хоча найбільшим хітом все ж була балада із ніжною назвою «Ангел». Theory of a Deadman – «Angel».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Deep Purple – Smoke on the Water. На розчарування всіх любителів травки ця пісня не про водний бульбулятор, а про справжній дим над водою, а саме над Женевським озером. Purple поїхали до Швейцарії, щоб зняти цілий зал у казино Монтрьо для запису альбому. За день до запису в тому ж залі виступав Френк Заппа зі своєю бандою. Хтось з фанатів вистрелив з ракетниці в бамбуковий дах. Казино спалахнуло. Присутні на концерті Purple все це бачили на власні очі і детально описали в пісні. Потім зі свого номера вони ще довго витріщалися, як вітер розносив дим з палаючого казино по Женевському озеру. Smoke on the water – дим над водою. Не пісня, вогонь.

0: цитата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Всі ці балачки про метал та хард-рок я не підпишусь під жодним словом. Рок – це просто хороша музика. Його треба слухати, а не говорити про нього.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Наш постійний слухач Олексій нам телефонує, Шеврон віддає в подарунок нашим військовим. Дякуємо вам. Ну що, спробуємо?
3: Там змог.

0: Олексію.
1: Ну, так, да, секрет. Ви правильно пам'ятаєте літери, просто інший порядок.
0: Хто співав нам про священне серце?
2: Діло,
3: ну, звичайно.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Реклама. Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Пол Маккартні, «Come Inside», 2026 рік.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
2: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Уей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Rainbow. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Holy Diver.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Речі, які дістались тим, хто чекав, це речі, які залишили по собі ті, хто здобув їх своїми силами.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо про видавництво Harper Nonfiction. Публікують автобіографію давнього драмера Iron Maiden Ніко МакБрайана. Тільки сильно захопила пісня друг, що я назвав МакБрейна МакБрайном. Ніко МакБрейна. Книга ж називатиметься «Hello, Boys and Girls». І подивляється, що МакБрейн запрошує нас за лаштунки одного з найкрутіших британських гуртів з його фірмовим гумором і з душею. В книзі там просто повнісінько дуже смішних історій. Ну, а сам Ніко каже, що я благословенний тим, що нарешті можу поділитися своїм шляхом туди, де я є сьогодні своїми словами зі світом.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
3: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Металіка. Sad but true. Ідею виступити у супроводі оркестру виношував ще Кліф Бертон, загиблий басист Металіки. І ось через 15 років, 21 квітня 99-го, гурт грає на одній сцені із симфонічним оркестром Сан-Франциско. Обробці було піддано практично всі найгучніші хіти Металіки. Однією з найбільш дивовижних виявилася робота над «Sad but true».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Клаус Майне, Скорпіонс.
1: Коли люди задоволені, вони стають позитивними. Так ловіть кайф від музики.
0: Клаус Майне, Скорпіонс на Радіо Рокс.

0: Далі в програмі гурт, який увібрав у себе все найкраще, що лише можна позичити у Rolling Stones, Aerosmith, Def Leppard, Killers, Smiths, Oasis, My Chemical Romance та, звісно, Queen. Саме із цими легендарними гуртами чи не найчастіше порівнюють молоду британську команду The Struts. Багато в чому це пояснюється тим, від чого фанатів вокаліст гурту Люк Спіллер. Із 7 до 11 років він захоплювався Майклом Джексоном і хотів займатися сучасними танцями. Із 11 років він захопився Led Zeppelin, Queen, AC/DC та Леонардом Коеном. Тож вдома перед дзеркалом він танцював як Джексон, співаючи при цьому як Бон Скотт чи Фредді Меркюрі. Зрештою, саме ці забавки і сформували його особисту манеру, без якої гурт The Struts просто неможливо уявити. Отже, The Struts – Body Talks.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. The Doors. Slade. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Led Zeppelin, Immigrant Song. Ще до того, як на екрани вийшла голівудська екранізація «Володаря кілець», творчість письменника Джона Толкіена надихнула багато колективів на унікальні твори. Одним із перших були Led Zeppelin. 5 жовтня 70-го року вийшов їхній третій номерний альбом. У ньому група, окрім блюзу і хард-року, багато експериментувала з фольклором і жанром фентезі. А найпотужнішим треком на платівці стала «Immigrant Song». Її інколи помилково перекладають як «Пісня емігрантів». Та це радше пісня завойовників чи навіть пісня прибульців. Так Плант віддячив Толкіену за наснагу. А співає він не про тяжку долю емігрантів, як це роблять нині, а про підкорення нових земель давніми воїнами. Слухайте на Радіо Рокс. Войовнича «Immigrant Song». Група

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Всі знають, що я був алкоголіком та наркоманом. І увесь світ спостерігав, як я лікувався. Після такого мені вже немає чого приховувати. Читайте мене, я відкрита книга.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Ringo Starr, Gonna Need Someone, 2024 рік.

AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роб Хелфорд. Англійський вокаліст, народився 1951 року. Зростав на околиці індустріального Бірмінгема. Захоплюючись вокалом Роберта Планта, в юному віці співав у трьох колективах, поки 1973-го не приєднався до гурту Judas Priest. Дебютний

альбом колективу вийшов за участі Хелфорда. Крім самобутньої вокальної манери, що вплинула на подальші покоління співаків, Роберт приніс у рок-культуру і візуальні ознаки. З кінця 70-х в екіпіруванні рокерів з'явилися шипи, клепки і ланцюги на шкіряному одязі. Слухайте на Радіо Рокс «Джудас Пріст» «Breaking the Law».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: Ми завжди створювали музику за критерієм «Чи купив би це я?». І приємно, що люди не тільки купували нашу музику, а ще й кайфували від неї.
0: Ден Маккаферті, Назарет, на Радіо Рокс.